0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, sommeren den I gang, og da det viktig å omgi seg med, med hyggelige folk som får en I godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio I dag. God morgen, Trine Lise.
2: God morgen, fin folk.
1: Vi vet at du glad I bading. Når starter badesesongen for deg?
2: Jeg ikke en sånn bader.
3: Nei.
2: Nei, jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Men du sånn som ligger ute I timesvis og koser deg I vannet, eller du liksom redd for type manet og fisk og alt som ligger under?
2: Hvis jeg liksom I varmere strøk så jeg badering og ligger og dupper der I evigheten.
1: Har du badering?
2: Ja, jeg 50 år av badering. Jeg hvordan, elsker det.
1: Hvordan badering det du har?
2: Jeg sånn stjerne med glitter I. Det
3: fantastisk. Du tar med deg på ferie
2: til utlandet? Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti,
3: ja.
2: Og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver ferie. Jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
3: Du betaler noen for å blåse den opp for
2: ja,
3: deg også?
2: Ja, du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
1: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
2: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
3: Det handler om vilje.
2: Ja.
3: Badering I Oslofjorden, bruker du det?
2: Nei,
3: nei
2: det ikke enda. Ja, men også jeg litt mer redd for ting I vannet her.
3: Mer redd for maneter I Norge enn I utlandet?
2: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her ja. Liksom, her det mørkt.
1: Hva du redd for da?
2: Hai, hvis jeg er helt ærlig, så jeg redd for hai.
1: Har du sett noe hai I Oslofjorden de siste?
2: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
1: Nei, og så ser du for deg sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du I den der sjøstjerna.
2: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som litt sånn pynta, litt sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da det sånn her, hvis du kan skremme dem, Hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer I et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da mitt, hvis jeg noen gang bank I bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
3: Tror jeg.
2: Ja, ja. Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
3: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

I rockerebussen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904, og I premie kan du velge mellom to måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte. Og I dag det et navn vi skal frem til, en mann som skal hylles. Det fem bokstaver, og her rebus.

håper jeg du har fem bokstaver. Vi skal altså frem til et navn som skal hylles på denne dagen. P6 til 1904. P6 til 1904. Og få med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
4: Ja, da har klokka akkurat passert ett, og jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere. Hvorfor ikke starte denne torsdagen med litt trønderrock?

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.